be said yes here ye no no as any nyina ye adwuma pa ba said ye anama kai nyankasa me onko madam for pa taku na ozo ye ye say adwuma ni nyina bibi anzo da na akwam ye it was it me boy almost ye timi gina na so ne ma wi asa fa na nyina hu ye zue ye bibi enu kwan say ye timi tretena waza timi gina na so pa ne hwe say de onyankopo beti adom ye no aka ye no ama ho de sa ye timi gina na so ne fa ba bibi ara enu ntino basa ne kwan so de obi hu asem bi crash

kwanso didi bone eni kwanso ye ye nime bie nye wankase wongu se semna kwa kafe unya unenye wankase ni msaadia uye te unya nenye enu ntino ose etimi boye umo dempa asore na ye kwenye ni asore ni sheshe yeso eni asore na namo su yenti asore ni sheshe ye pa se bone di enye.